说人家给讲给他我说你的国家人你给阿拉姆哈桑那古的给他阿拉姆哈桑那古的给他这样我想给他阿七中华跟桑那你们这个来改变的书呢ma ko sangar hausa wa da fatan kuma mai sauraron na jin dadin kasancewa tare da BRC FM akan mita 94.6 da fatan ana gudai hutun karshen mako lafiya.